alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn i bilen, vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust i bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Her sitter jeg i et varmt studio. Det er nesten så jeg kan steke egg på panna, men jeg overlever med musikken. Musikken er jo en løsning på det aller meste. Jeg hadde egentlig tenkt å spille Summertime, men så tenkte jeg at Fanny Valentine, det er jo nesten, det rimer jo, så det er jo også fantastisk musikk, og Rad Kotonef blir vi heldigvis aldri ferdig med. Vi skal fortsette med en sommersorg, og ja, sommersorg. Vi kan ta teksten her. Sorgen går over engarna, går vent bland blomst og grønna blad, seglar så lett på vinnarna som albatrossen på June Passad. Lykken er en saga, lykken er en drøm, sorgen er forsken i livets strøm. Lykken er en dimma, lykken er et dis, sorgen er råken i sinnets is. Bakom granarnas palisad søker jeg skyld for vindarnan. Vil långt från blomst og grønna blad, så tung står sol over engarna. Så nå får du høre dette diktet med musikk til.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Hjertelig velkommen til Ann-Kristins platebar sommerspesial. I studio sitter Ann-Kristin Halleralen, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

Det var Bolle Olimousin med Nicolai Eek og Svingklubben. Stefan Borst, han født 19. januar 1947 i Hagfors, og han var aktiv i svensk dansbandmusik mellom 1965 og 1999. Vi skal høre på Det er deg jeg går og venter på.

Duran Duran, de ga ut denne Wild Boys 22. oktober i 1984. Jeg skal nå presentere deg for en duett, Narada Michael Walden og Patty Austin, sangen Gimme Gimme Gimme.

Jeg lurer litt på denne Narada Michael Walden tenkte på da han 6 år etter Abbas suksess med sangen Gimme Gimme Gimme klarte å lage en selv med samme titlen. Ikke fullt så suksessfull, selv om den gjorde det bra i 4 land i Europa, Belgia, Nederland, Norge og Sverige. Men kom selvfølgelig aldri opp på ABBA-nivå. Den plata jeg skal spille nå, det lurer jeg på om ikke er den norske plata med størst internasjonal suksess gjennom tidene. Det er A-ha, låta er Take On Me.

Det er ikke bare Bryan Adams som har fått med to plater I dagens utgave av Karusell. Det gjelder også AHA. I stad spilte jeg Take On Me. Det en kjempesuksess. Førsteplass I USA. Og mens den lå der på førsteplass, så var det den jeg skal spille nå til slutt. The Sun Always Shines On TV. Da tok den førsteplassen I England. Bra prestasjon. Jeg tilbake om en uke. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg har med meg mye fine plater da også.

Du hørte ukens 90-tallshit med DJ Bigfoot. Hits med DJ Bigfoot går mot slutten. Tusen takk for at du hørte på. Jeg tilbake samme tid neste uke. Her kommer dagens siste hit. Jeg DJ Bigfoot. Takk for følge.

vedem. Jeg takker og bukker på havkanten sukker og bølgende klokker og steinar granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter og om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, god dag. Sommerdag, god dag, solvarme fjell, god dag, morgen og kveld.

skal ikke se meg når jeg nedfor. Så alle gardiner de trukket for. Føler meg som flere folk enn eggbom. I søkelyset hater og vi sitter på. Hver dag det nerver og drang. Og jeg fortsatt foran kamera. Jeg har gjort mye tungt.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.